0: Échale a la mamá.
1: Ya,
2: Ipe
1: nanya, ipe nanya, ipe nanya, ipe nanya, ipe nanya, ipe nanya, ipe nanya, ipe nanya, ipe nanya, ipe nanya, ipe nanya, ipe nanya, ipe nanya, ipe nanya, ipe nanya, ipe nanya, ipe nanya, ipe nanya, ipe nanya, ipe nanya, ipe nanya, ipe nanya, ipe nanya, ipe nanya, ipe nanya, ipe nanya, ipe nanya, ipe nanya, ipe nanya, ipe nanya, ipe nanya, ipe nanya, ipe nanya, ipe nanya, ipe nanya, ipe nanya, ipe nanya, ipe nanya, ipe nanya, ipe nanya, ipe nanya, ipe nanya, ipe nanya, ipe nanya, ipe nanya, ipe nanya, ipe nanya, ipe nanya, ipe nanya, ipe nanya, ipe nanya, ipe nanya, ipe nanya,